från morgnar med skatteupptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som har tagit plats i studion den här tidiga söndag morgonen. Vad härligt att du är med mig. Vi ska in med just med Turn the Lights Off om bara ett par minuter. Allra först Danny Saucedo med If Only You på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu, och om bara ett par minuter ska du få Petra Marklund med nya Mitt hjärta en rebell. Vi har också New Kid att se fram emot och den senaste från Omar Rudberg.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Och vi ska in med ny musik från Omar Rudberg. Här får du A World Like This på Rix FM. Bäst musik.

0: Du lyssnar på Rix FM och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om bara ett par minuter. Då har Victor Lixell att se fram emot. Bruno Mars ska vi in med också. Och nytt från A-Teens.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jakob.

Riks FM. Vi befinner oss mitt uppe i 45 minuter musik nonstop, och här ska vi in med Marcus och Martinus som teamat upp med Leoni på Moonlight. Bäst musik just nu.

Rix FM, bäst musik just nu. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop och Elin Tedengren heter jag som håller dig sällskap genom det här. Du ska få Jay Smith som gjort succé på Rix FM festival i sommar här tillsammans med Ingrid på Glass House. Bäst musik just nu.

Du lyssnar på Rix FM och här går vi från Beyoncé till Sveriges motsvarighet Molly Hammar. Du får aldrig ensam igen. Bäst musik just nu.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu, och Felicia har ju hängt med oss på Rix FM festival i sommar och gjort succé. Här får du hennes Me Without You. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu, och om bara ett par minuter så ska du få Jennifer Lopez och David Guetta bland annat, Save Me Tonight heter låten. Vi har också Coldplay att se fram emot och nytt från Dotter.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Och vi ska in med en nytt från Dotter, Mr. Radio Beat.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter ska du få E-Teens och Iconic här. Vi har också Shakira och Burna Boy på gång.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som håller dig sällskap den här söndag morgonen. Jag hoppas att du har en fin helg så här långt. Här ska du få Leonie nu med Don't Worry, bäst musik.

0: Du lyssnar på Rix FM. Och du har Molly Sandén och Miriam Bryant satt fram emot. Superlim och Silvertejp heter låten. Vi ska också in med Sara Larsson och Shakira.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Och vi ska in med ny musik från Klara Hammarström. Gravity heter låten och du får den här på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM. Du har Jacqueline med Woman att se fram emot. Vi ska också in med Tjuvjakt och Fanny Avon och Ray Dalton.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Du lyssnar på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndag morgonen. Och här ska du få Jacqueline och hennes succélåt Woman. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Vi ska in med bland annat New Kid och Miley Cyrus och veckans hitvarning från Temper City.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Och Elin Tödengren heter jag som håller dig i sällskap genom det här. Du ska få Temper City, veckans hitvarning, om bara ett par minuter. Först New Kid med Hurricane.
1: Vi underhåller Sverige.

Miley Cyrus med Flowers här på Rix FM. Hon tar ju bort sitt efternamn nu inför sitt kommande 10:e album. Hon kör liksom en Madonna, en Cher, en... vem mer? Prince. Det är mäktigt. Hon ska vara up there with them, det håller jag med om. Nu veckans hitvarning från Temper City, Self Aware på Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu, och Elin Tedengren heter jag som har hållit i sällskap den här söndag morgonen. Det är dags för mig att lämna plats åt Ola Lustig som tar över. Han drar också igång veckans bästa topplista om lite drygt en timme, klockan 11. Och det är nästintill obligatorisk lyssning faktiskt. Missa inte. Först rymdpojken som ju hängt med oss på festivalen i sommar och gjort det så himla bra. Den bästa tiden väntar på oss på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

banger 10 år efter att den släpptes. Sara Larsson från 2016, Lush Life. Det är Rix FM här, söndag med Ola Lustig. Hela dagen är full med bäst musik just nu. Och det här är nytt från Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Klockan 11 kör vi igång Rikstopp 40. God förmiddag förresten, hela Sverige, och välkommen till söndagen på Riks FM. Det är jag som är Ola Lustig, och om ett par minuter blir det Benjamin Ingrosso, Tjuvjakt och Felicia.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Vi får se hur högt hon klättrar på Rikstopp 40 när vi drar igång klockan 11. Felicia med Me Without You. Välkommen till Riks FM söndag och god förmiddag. Hela Sverige hoppas helgen har varit bra så här långt. Men det är mycket kvar. Den bästa delen. I thought that I've been hurt before.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Coola killar från Kalifornien, Temper City, Self-Aware. Det är veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen. Det här är Omar Rudbergs nya fina A World Like This. Och Benjamin Ingrosso blir det om ett par minuter.

0: Benjamin Ingrosso. Har ju ny musik på gång. Det ser vi fram emot senare i höst. Och om ett par minuter så ser vi fram emot 45 minuter musik nonstop med Alicia Keys, Dasha och David Guetta. I'm good.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

morgonen på er allihopa. Det är Uggla Lustig som vinkar från Rix FM studion där vi nu ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Best music just now.

Nu är det bara minuter kvar. Sen börjar vi nedräkningen. De 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Det är snart dags för Rix Top 40 här på Rix FM. Glad söndag på dig och välkommen till oss.

Klara Hammarström sladdar in på en 39:e plats med nya Gravity här på Rikstopp 40. Och vi har ny musik på plats nummer 38 också. Det är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om ligger på plats nummer 38 på Rikstopp 40.

Hans fascination för Huntrex med Golden är fortfarande stor. Sladdar liksom lite ut i nedförsbacke såklart, men plats nummer 37 ändå för Golden här på Rikstopp 40. Och på plats nummer 36, Maria Jane Smith, Leave My Head. Time.

plats Maria Jane Smith på Riks Top 40, Leave My Head. Och det här är plats nummer 35, Leamos nya Call in the Game. Den här körde han på Riksa 5-festival i somras. Otrolig låt.

nummer 35 med nya Mr. Radio Beat på Riks Top 40 och Helsingfors och Helsingborgs samarbetet mellan Jay Smith och Ingrid hittar vi på plats nummer 34. Det är Glasshouse.

World Domination i år och förra året för Sara Larsson. Midnight Sun kniper 33:e platsen på Rikstopp 40 och plats nummer 32. Där har vi Kimberly.

0: 30, Ray, Where's My Husband? Här på Riksdag 40, det är jag som är Ola Lustig. Välkommen till topplistan. Vi fortsätter med plats nummer 29 om ett par minuter.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi älskar vår lilla programpunkt Fabian funderar.
2: Ja, minns ni på medeltiden och sånt att kungarna hade typ såna här killar som fick smaka på maten innan kungen skulle äta det, bara för att vara säker på att allt var fine med maten.
1: Just det.
2: Undrar hur många kockar som har blivit avrättade för att liksom den här avsmakaren bara hade en allergi.
1: Fabian bjuder på en ny fundering imorgon, och då kommer också vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss i Riks morgonsoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 16-19 grader.
1: Vi underhåller Sverige.
2: Riks-top 40. Riks-FM. Nummer 29.

Liamos andra låt på Riksdag 40, Breakthrough the Ceiling, ligger på plats nummer 29. Och det är jag som är Ola Lustig. Välkommen till Riksdag 40, plats nummer 28. Där har vi Felicia, Me Without You. Nu blir det dragspel.

Glad söndag Sverige, det här är Riksdag 5 mitt i topplistan. Riks topp 40, det här var 27 platsen. Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Och Taylor Swift kniper 26 platsen med The Fate of Ophelia.

0: helt korrekt, inte släppa taget om tjuvjakt. Och Fanny har vann 1000 spänn. Hittar vi på plats nummer 25 här på Rikstopp 40. Och plats nummer 24 kommer om ett par minuter. Vi ska hela vägen till Brooklyn, New York.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Brooklyn, sångerskan Bibi Rexha, New Religion, ligger på plats nummer 24 här på Rikstopp 40. Och plats nummer 23, det är Hanna Färms nya, Nära något så bra.

Latins plats nummer 22 här på Rikstopp 40 glad söndag Sverige och välkommen till topplistan. Det är Ola Lustig här som vinkar från Rix FM-studion där det nu har blivit dags för plats nummer 21.

Med pop från Borås från Rymdpojken är vi halvvägs igenom Riks topp 40. Den bästa tiden väntar på dig. Ligger på plats nummer 20 och det här är plats nummer 19. Leonie från Tyskland med Marcus Martinus Moonlight. Plats nummer 19.

Sverige, det är mycket kvar av helgen. Veckans bästa dag, den är äntligen här och vi är mitt i topplistan. Rikstopp 40, Shaboozy ligger på plats nummer 18 och plats nummer 17, där ligger Sara Larsson och Shakira.

XFN-festival hela sommaren för Saga Ludvigsson och succé på topplistan. Rikstopp 40, plats nummer 16 kniper hon med Ain't Today. Och plats nummer 15, då ska vi till Kristianstad med Ella Tiritiello. Jag lovar, plats nummer 15 på Rikstopp 40.

0: måndag på er allihopa. Hela Sverige, det här är Riks FM med Riks topp 40. Vi är mitt i topplistan här, det är jag som är Uggla Lustig. Det blir om ett par minuter 18 Smash Into Pieces, New Kid och Felicia. Men i vilken ordning? Ja, då måste du hänga kvar för att få reda på hur de placerar sig här på Riks topp 40.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

plats nummer 14, My System, Felicia, här på Rikstopp 40, där vi har ny musik på plats nummer 13. Det är Olivia Rodrigo, Drop Dead, plats nummer 13 på Rikstopp 40. Det här kan vara värt att höja volymen för lite grann, för det är en riktig banger.

Mellosuccén lever. Iconic 18s plats nummer 13 på Rikstopp 40. Glad söndag på er allihopa. Ola Lustiger som trycker på knapparna och håller koll på röstningen till Rikstopp 40. Smash into pieces ligger på plats nummer 12 med Hollow.

0: succé på Rix FM festivalavslutningen i Göteborg för New Kid med Hurricane.
1: Och på plats nummer 11, det är inte dåligt, här på Rix Top 40. Plats nummer 10, där hittar vi Ed Sheeran. You're

Partypojkarna är inne på topp 10. Medina med Viva L'Amour, plats nummer 9 på Riks topp 40. Och nu är det dags för plats nummer 8 som också råkar vara veckans hitvarning. Från Kalifornien, coola killar, otrolig låt. Temper City med Self Aware är veckans hitvarning och ligger på en åttonde plats här på Riks topp 40.

0: Det är dagens musik just nu, då har du kommit rätt.
1: Det är Rix FM söndag här, mitt i topplistan. Rix Top 40, Kygo ligger på plats nummer 7. Och vi har plats nummer 6 om ett par minuter. Först en bubblare från Ariana Grande, Hate, That I Made You Love Me. Bubblar på Rix Top 40.

Vi minns tillbaka till en härlig fotbolls-VM-sommar med tjuvjakt och GES-barnen på plats nummer 6 här på Rikstopp 40. Och vi rasslar in i topp 5 med Shaquin Woman på plats nummer 5 på Rikstopp 40.

0: Från Danmark,
1: Jack Style,
0: Turn the Lights Off. Plats nummer 3 på Rikstopp 40. Och plats nummer 2, då ska vi till Carlsbad i Kalifornien. Det är Alex Warren, YouTubern som blev rockstjärna. Otrolig sångröst. Fever Dream ligger på en andra plats.

0: Vill du veta vem som är etta på Riksdag 40? Då får du hänga kvar ett par minuter. Jag kan väl säga att låten är lika catchy som typ Manboy med Erik Sade. Första platsen på Riksdag 40 kommer om ett par minuter.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
2: Riks FM.

Felicia här hos oss på Riksdag 5. Glöm inte bort Sveriges dagliga topplista, Rikstopp 6 klockan 6. Vi har precis avslutat Rikstopp 40 här, men ikväll klockan 18, då kör vi Rikstopp 6 klockan 6, och du kan rösta nu på riksdag5.se.

0: Veckans bästa dag. Den är äntligen här. Hoppas helgen har varit bra så här långt, men det är ju faktiskt mycket kvar. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter. Det blir Taylor Swift, Petra Marklund, Leoni från Tyskland och en klassiker med Rihanna.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
2: Rix FM.

Ola Lustig, Norrtäljes kändaste person, är det som önskar dig en riktigt glad söndag. Välkommen till Rix FM. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Nu!

Det där är min karaoke-låt kan jag säga. Jag sjunger inte lika bra. Välkommen till eftermiddagen, Erik Myhlund heter jag. Vi är mitt inne i 45 minuter musik nonstop. Det blir mindre prat och mycket musik. Och det tycker man ju ändå att det förtjänar ni ibland. Här kommer Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.

45 minuter musik nonstop. Tänkte bara flika in och säga grattis till Lilian och Lilly som har namnsdag idag. Stort grattis, ser vi på Rix FM.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Varmt välkommen till 45 minuter musik nonstop. Omar Rudberg, du har väl hört den här? Om inte, höj volymen. Väldigt bra låt. Handlar om hans resa till Sverige och att hitta sin plats i ett helt nytt land.

0: du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Du, vi ska få en låt alldeles strax som man blir så här peppigt, alltså överdrivet peppigt glad över. Man kan behöva en sån även om det är en söndag.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
3: Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss. Ja, det är nära nu.
1: Imorgon har jag med mig en rykande färsk Lailas lista.
0: Spännande. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg och hänger med oss. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, men du, jag sköter musiken så kan du fokusera på det du behöver göra här denna söndag eftermiddag. Kanske lite fika, bjuda över lite folk eller bara ta det lugnt.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi älskar vår lilla programpunkt Fabian funderar.
2: Ja, minns ni på medeltiden och sånt att kungarna hade typ såna här killar som fick smaka på maten innan kungen skulle äta det, bara för att vara säker på att allt var fine med maten.
0: Just det.
2: Undrar hur många kockar som har blivit avrättade för att liksom den här avsmakaren bara hade en allergi.
1: Fabian bjuder på en ny fundering imorgon och då kommer också vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss i Riksmorgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter. Rix FM. Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter. Rix FM.

älskade ju boybands när man var liten. Vi ska få ett boyband nu. De är inte fem, utan de är sju. December 10 heter de. Det här är Us Against the World på Rix FM.

0: Ja, det är söndag eftermiddag och skönt att stanna kvar i den känslan. Men imorgon, då är de tillbaka igen och se till att du får en bra start på morgonen när jag pratar såklart om Riksmorgonso.
1: Triss presenterar

0: Samtal nummer 12 fram idag. Mikaela Björk i mysiga Söderköping. Hallå! Hallå,
1: hallå!
0: Hej!
2: Hej Mikaela, hej. Hur mår du idag?
1: Jo, ja, det är jättebra.
2: Härligt.
1: Ja,
0: sitter du och pluggar?
1: Ja. Nej, inte än. Nu har barnen kommit iväg till skolan precis. Jag ska väl börja snart.
0: Ja. Och vad är det du pluggar då?
1: Till undersköterska.
0: Undersköterska.
2: Det är bra. Mm. Det behöver vi mer av.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och nu kan du vinna lite pengar. Vem vill du utmana?
1: Laila.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Well, well, well. See you soon.
0: Då skickar vi ut Laila i studion och du ska få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt.
3: Då ska vi se att du får vinna en 100 spänn för varje rätt svar. Nu är Laila ute så vi börjar, Mikaela. Star Wars-filmen Return of the Jedi regisserades av David Lynch. Sant eller falskt?
1: Falskt.
3: De svenska riksregalierna förvaras i skattkammaren på Stockholms slott.
1: Falskt.
3: Det går att köra bil hela vägen från Alaska till Sydamerikas spets.
1: Sant.
3: Och i backgammon har varje spelare 15 spelpjäser.
1: Sant.
3: Och pneumatiska verktyg drivs med hjälp av trycksatt vätska.
1: Falskt.
3: Så, då tar vi in Lailis.
0: Tack för det, då är hon på väg in.
3: Lailis. Star Wars-filmen Return of the Jedi regisserades av David Lynch.
2: Sant.
3: Det är falskt.
2: Jaha, fan.
0: George Lucas var det.
3: Han var där och peta. De svenska riksregalierna förvaras i skattkammaren på Stockholms slott.
2: Falskt.
3: Nej, det är sant.
2: Men vad fan, det här går inte bra.
3: Ja, det är alltså de främsta symbolerna på Sveriges statsskick. Sånt som kungen och drottningen har på sig. Det går att köra bil hela vägen från Alaska till Sydamerikas spets.
2: Det är falskt.
3: Det är falskt.
2: Ja.
3: Det saknas vägförbindelse södra Panama till norra Colombia.
0: Jaha.
3: Det är väldigt besvärlig terräng där, så man ger sig inte på det heller.
0: Nej.
3: I backgammon har varje spelare 15 spelpjäser.
2: Åh, nej. Ja, sant.
3: Ja,
2: jag tror du räknar lite snabbt, tror jag.
3: Ja, de ena har ljusa, de andra mörka.
2: Ja.
3: Pneumatiska verktyg drivs med hjälp av trycksatt vätska.
2: Ursäkta?
3: Pneumatiska.
2: Nej, falskt.
3: Ja.
2: Oh my god!
3: De drivs av tryckluft.
0: Ah, ja, just
3: är det trycksatt vätska, då är det hydrauliska verktyg.
2: Såklart är det.
3: Jag läser
0: innan. Det hade jag i växthuset när jag bodde i hus. För om det blev jättevarmt, då öppnades fönstren av sig själva. Och då var det någon liten olja liksom.
2: Så. Oj!
0: Jaha, otroligt.
3: Oj, snilla spekulera.
0: Ja.
3: Det här gör att det står 3-3.
2: Gud vad spännande.
3: En utslagsfråga. Mm. Och det var Sverige som vann igår. Mm. Det betyder att Mikaela får börja svara på den här.
2: Okay.
3: Jag vet att det är sommar fortfarande, men Mikaela, hur många dagar är det kvar till julafton?
2: Åh, herregud.
1: Oj, 180.
3: 180 dagar, säger du. Laila, är det fler eller färre dagar julafton?
2: Alltså, det här är ju sjukt svårt.
0: Snabbt svar nu.
2: Ja, det är mer.
3: Du säger mer? Ja. Nej, det är färre. 127 dagar är det kvar.
0: Oh, nej, nu blev jag lite stressad här.
2: Jag kände som att det känns lång tid kvar. Men det var det ju inte.
3: Nej, men så det klart. Betyder att Mikaela från Söderköping tar hem dig idag.
0: Det är Sverige som vinner.
4: Triss presenterar

0: Vad säger vi? Ska vi sätta igång 45 minuter musik nonstop? Det kan väl vara härligt så här när man kanske ska ha lite fredagsfika eller man ska ut och köra lite bil eller bara ta det lugnt.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: men nu gör vi det. Nu sätter vi igång 45 minuter musik nonstop. Är du redo? Jag är redo. Då åker vi.
1: Vi underhåller Sverige.

lite gråare på himlen och lite kallare blir det på kvicksilvret. För ni som inte fattar den referensen så är du antagligen nu yngre än mig. Hörrni, 45 minuter musik nonstop. Vi har satt igång. Här är Shakira och Burna Boy.

0: veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Det är 45 minuter, musik nonstop. Välkommen till söndagen eftermiddagen. Här kommer 18s med You Got The Look.

Dansbandens dag idag. Hör ni, styrdans. Fick ni också lära er där under gymnastiken när jag var liten? Det fick vi. Och så åkte man på logdans och sånt där. Det var trevligt. Man dansade dock inte till det här. Här kommer Leonie på Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss, ja det är nära nu.
1: Imorgon har jag med mig rykande färsk Lailas lista.
0: Spännande, och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg och hänger med oss. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

45 minuter, musik nonstop. Det är söndag eftermiddag, vi säger grattis till Lilian och Lilly. Det är ju extra skönt att faktiskt ha namnsdag på just söndagar, för det finns liksom ingen ursäkt för folk att inte komma förbi med lite kaffe och bulla så här på eftermiddagen. Nu ska vi få ny musik från Molly Hammar. Jag kommer aldrig ensam igen.

0: strax en låt och glömt bort att du en gång älskade. Och så ska vi få lite sån här höftvickar, en höftvickarlåt också. Till och med jag kan vicka på höfterna till den.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Ja, väldigt bra låt. Vi ska få en till bra låt nu här på Rix FM. Dotter har ju skapat sin version av Mr. Saxo Beat. Här kommer Mr. Radio Beat.

0: Ja, men du fortsätter njuta av att det är söndag, så ska du få musik av mig. Ett soundtrack som passar in just när det är söndag eftermiddag. Det är en gammal klassisk låt fast i ny kostym.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Felicia alltså med Me Without You. Välkommen till söndag eftermiddagen och klockan den har passerat 5. Lilian och Lilli är det som har namnsdag, så skicka ett glatt sms och hälsa från oss på Rix FM.

Ja, varmt välkommen till eftermiddagen, Erik Mylund där. Hörrni, när någon frågar dig, vad gör du ikväll? Och du säger ingenting. Då vill du väl inte att de ska ge ett förslag, eller? Jag är i alla fall så att jag vill inte ha ett förslag då. Alltså ingenting, det är det jag har planerat att göra. Alltså det är ett event jag liksom ska gå på. Alltså att inte göra någonting. Kan vi bara vara överens om det? Att ingenting betyder någonting. Inte så.

0: Ja, medan du fortsätter att göra det som du tycker passar dig bäst här denna söndag, så ser jag till att göra det vi gör bäst, nämligen att ge dig bäst musik just nu.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi älskar vår lilla programpunkt Fabian funderar.
2: Ja, minns ni på medeltiden och sånt att kungarna hade typ såna här killar som fick smaka på maten innan kungen skulle äta det, bara för att vara säker på att allt var fine med maten.
3: Just det.
2: Undrar hur många kockar som har blivit avrättade för att liksom den här avsmakaren bara hade en allergi.
1: Fabian bjuder på en ny fundering imorgon, och då kommer också vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss i Riks morgonsoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Otrolig låt, och en otrolig låt ska vi få nu också från en otrolig trevlig artist. Rymdpojken, här kommer den bästa.

0: These beautiful things that I...
1: Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss. Ja, det är nära nu.
2: Imorgon har jag med mig en rykande färsk Lailas lista.
1: Spännande. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg och hänger med oss. Hörs imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige. Ja.

Det blir spännande att se vad som har hänt i Rikstopp 6 klockan 6. De sista rösterna räknas i detta nu av Moa Jonsson och de kommer levereras klockan 6. Ella Tidigt gäller nu. Det här är Jag lovar. Varmt välkommen till kvällen här på Rix FM.

0: Hörru du, jag ska åka hem och så imorgon 14.00 då kör vi igång igen eftermiddagen på Rix FM med mig, Erik Myrlund. Tills dess, hej hej!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.
2: Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar. Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska avgöra vad som är bäst musik just nu. Så fortsätt att rösta på riksfm.se. Och på en sjätte plats idag hittar vi Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfm.
2: Nummer 6.

Martin Garrix och Ed Sheeran med Repeat It hamnar på en femte plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och innan du och jag ska se eller kika, lyssna vem som är på plats nummer 4, så bubblar ju Olivia Rodrigo ikväll med hennes nya låt Drop Dead.

0: Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM, där du och jag alldeles strax ska ta reda på vem som är på plats nummer 3.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Den fortsätter, så fortsätt du att rösta på dina favoritlåtar på riksfm.se. På en tredje plats idag hittar vi New Kid med Hurricane.
1: Riks FM nummer 3.

New Kid med Hurricane på en tredje plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Men nu så ska du och jag kika in några fler som bubblar ikväll. Och det är Kygo och Carter Faith med That's When You Know.

Älskar Self-Aware med Temper City som hamnar på en andra plats idag i Rix Topp 6 klockan 6. Och jag vet, nu börjar man ju bli riktigt nyfiken vem som kammar hem första platsen nu idag. Men först till kvällens sista bubblare ska vi lyssna på Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om.

0: så återstår ju då frågan som både du och jag har väntat på. Vem är på toppen idag?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Och det är Alex Warren som kammar den första platsen nu idag med Fever Dream, som du nu hör på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Eurojackpot presenterar det. Det var topplistan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör vi igen. Så fortsätt att rösta på dina favisar på riksfm.se. Strax är jag tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop. Häng kvar.
1: Helgen på riksfm presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: hela 45 minuter här på Rix FM ska jag bjuda dig på musik från bland annat Tjuvjakt, Hanna Färm. Men vi startar med Marcus och Martinus och Leoni.
1: Vi underhåller Sverige.

mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig Moa. Hoppas jag att du har haft en superfin söndag. Bättre än min i alla fall. Nej, jag vet inte. Det har varit en seg dag för min del. Men jag känner absolut att jag fick mer energi så fort jag klev in här i studion och får hänga tillsammans med dig. Men nog om det, vi ska nu lyssna på Hanna Färm, du och jag. Det här är nära något så bra.

Hit i 45 minuter, musik nonstop på Rix FM. Tidigare i veckan så släpptes ju de röstningsbara nomineringarna till Guldörat. Så kul är ju att Rix FM är nominerade till årets radiokanal och både Roger och Laila i Rix Morgonso är nominerade till årets programledare. Och ja, att bli nominerade är ju jättestort och ärofyllt, bara det. Men roligare är ju att få vinna, såklart. Därför hade det betytt jättemycket ifall du ville lägga din röst på oss på Rix FM, in på guldörat.se.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta igen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Strax tänkte jag bjuda dig på bland annat lite ny musik från Maria Jane Smith, men först den här fina. Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. En av alla våra otroliga artister som har hängt med oss runt om i Sverige på Rix FM-festivalen nu i sommar, det var ju Maria Jane Smith. Det här är en av mina absoluta favoritlåtar med henne som heter Leave My Head, som du nu får på Rix FM.

0: Här på Rix FM ska jag bjuda dig på ännu mer grym musik från bland annat Taylor Swift, Petra Marklund men även Queen Sara Larsson. Så häng kvar.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi älskar vår lilla programpunkt Fabian funderar.
2: Ja, minns ni på medeltiden och sånt att kungarna hade typ såna här killar som fick smaka på maten innan kungen skulle äta det, bara för att vara säker på att allt var fine med maten.
1: Just det.
2: Undrar hur många kockar som har blivit avrättade för att liksom den här avsmakaren bara hade en allergi.
1: Fabian bjuder på en ny fundering imorgon och då kommer också vår morgonsåkompis Carina Berg. Häng med oss i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Sara Larsson och Shakira med Eurosummer på Rix FM. Ja, två riktiga supertjejer måste man ju ändå säga. Och tänker att vi inte ska lämna den kategorin riktigt än. Här är Taylor Swift med nya Elizabeth Taylor på Rix FM. Elizabeth.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Får känslan av att man sitter i en bil, det är mörkt ute och man är med i en film när man hör veckans hitvarning. Temper City med Self Aware. Men det är ju inte bara de som står för ny musik för tillfället, utan även Petra Marklund. Och här är hon nu med Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.
3: Jag har berättat den här gången

0: här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Icona Pop, Darin men även Ed Sheeran. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Ja, men du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter här på Rix FM så ska du bara få massor av grym musik. Och vi startar med J. Smith och Ingrid, Glasshouse.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det finns ju en duo här i Sverige som jag ändå skulle vilja benämna som min absoluta favoritduo. De heter Icona Pop, är aktuella med det nya albumet Ritual. Och frågar mig, det här är den bästa låten. Butterfly Feelings nu på Rix FM.

Mitt i 45 minuter är musik nonstop på Rix FM. Och ja, sommaren kanske är över, även tyvärr Rix FM-festivalen för den här gången. Men det betyder ju inte att vi inte kan tänka tillbaka till de finaste stunderna av festivalen. För mig är en av dem när jag såg Omar Rudberg i Göteborg. Det var magiskt. Här är han nu med A World Like This på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: De väcker Sverige i Riks morgonshow.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Rix FM. Det är ju söndag, så det är ju absolut okej om man är lite småtrött vid den här tiden också, absolut. Men för att vakna till ordentligt så tänker jag att vi ska sätta på den här. För det är svårt att sitta still när man hör Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta nu på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: Ska in med lite ny musik från mina barndomsidoler 18s. Det här är You Got The Look på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det är mer grym musik såklart på ingång här på Rix FM från artister som Alex Warren, Leoni, men även nytt med Ariana Grande. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: friend out.
1: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
0: Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss. Ja, det är nära nu.
0: Imorgon har jag med mig en rykande färsk Lailas lista.
1: Spännande. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg och hänger med oss. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Det här är Riksa 5 som du lyssnar på den här söndagen, och Moa Jonsson heter jag som hänger med dig. Och jag tänker att du och jag nu ska lyssna på lite ny musik från en tjej som heter Ariana Grande. Hon är aktuell med nya hit There I Made You Love Me, och kul är också att svenska Max Martin har varit med och skapat den här. Du får den nu på Riksa 5, bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Felicia, Bruno Mars men även nytt med Molly Hammar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, self-aware.
2: Nu blir det lite ny musik från Molly Hammar. Det här är Aldrig ensam igen på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och ska få mer musik såklart från bland annat Sara Larsson, även Miles Smith och nytt med Liamo. Så häng kvar.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi älskar vår lilla programpunkt Fabian funderar.
2: Ja, minns ni på medeltiden och sånt att kungarna hade typ såna här killar som fick smaka på maten innan kungen skulle äta det, bara för att vara säker på att allt var fine med maten.
1: Just det.
2: Undrar hur många kockar som har blivit avrättade för att liksom den här avsmakaren bara hade en allergi.
1: Fabian bjuder på en ny fundering imorgon och då kommer också vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Rix FM. Strax tänkte jag bjuda dig på lite ny musik från Liamo, men först Jacqueline. Det här är Woman på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss. Ja, det är nära nu.
1: Imorgon har jag med mig en rykande färsk Lailas lista.
0: Spännande. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg och hänger med oss. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM den här söndagskvällen tillsammans med mig Moa som är ditt sällskap. In ska vi nu med lite ny musik från Liamo. Den här låten har absolut fastnat i mitt huvud, men jag klagar inte. Car in the Game nu på Rix FM.

0: Kvällen är ung, som man brukar säga, så jag har absolut inga planer på att gå hem än. Så därför tänker jag att vi strax kickar igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM, så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Ny musik, det tackar man ju aldrig nej till. Så jag tänker nu bjuda dig på Mr. Radio Beat med Dotter på Rix FM.

Det är Mår och hänger med mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Idag så är det ju den 6 september, vilket innebär att det är svampens dag idag. Och självklart så tänker jag ju då på att ta sig ut i skogen och plocka kantareller. Och så har man ju kanske ett litet hemligt ställe sådär, det har jag i alla fall. Men då till en fråga som jag har då till dig. Jag hörde tidigare i veckan två stycken kollegor stå och snacka i korridoren om sina svampställen. Jag skulle ju aldrig erkänna vart jag plockar mina kantareller. Är det egoistiskt av mig? Vad tycker du? Det vill jag veta. Dela jättegärna med dig till Rix FM på Instagram. Skulle du verkligen erkänna vart du plockar dina kantareller?

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och in ska vi nu med underbara Ella Tiritiello, en av alla grymma artister som hängde med oss runt om i Sverige i sommar på Rix FM-festivalen. Här är hon nu med Jag lovar.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och nu så ska ju jag äntligen få göra någonting som jag har längtat och väntat efter. Och det är ju att få spela veckans hitvarning för dig. Self-Aware med Temper City är en låt som jag själv i alla fall känner känslan av att jag sitter i en bil, det är mörkt ute och jag befinner mig i en film. Ja, det är någonting filmiskt med den här låten som jag älskar. Lyssna nu och se om du känner samma. Self-Aware med Temper City, veckans hitvarning här på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och ska få mer grym musik såklart från artister som Tjuvjakt, Molly Sandén och Miriam Bryant om en liten stund, så häng kvar.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi älskar vår lilla programpunkt Fabian funderar.
2: Ja, minns ni på medeltiden och sånt att kungarna hade typ såna här killar som fick smaka på maten innan kungen skulle äta det, bara för att vara säker på att allt var fine med maten.
3: Just det.
2: Undrar hur många kockar som har blivit avrättade för att liksom den här avsmakaren bara hade en allergi.
1: Fabian bjuder på en ny fundering imorgon, och då kommer också vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfrid.

Rix FM. Och ja, tidigare i veckan då blev ju de röstningsbara nomineringarna till Guldörat offentliga. Så kul är det att Rix FM är ju då nominerade till årets radiokanal och både Roger och Laila i Rix Morgonzoo är nominerade till årets programledare. Och ja, kul att bli nominerade såklart, ärofyllt, men roligare är ju såklart att vinna. Därför hade det betytt jättemycket ifall du vill gå in på guldörat.se och rösta på Rix FM.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. New Kid.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self Aware.
2: Det är ju inte bara Temper City som står för ny musik för tillfället, utan även Klara Hammarström. Här är hon nu med Gravity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Martin Garrix, Ed Sheeran men även Bibi Rexha.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter.

0: Ja, men du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter här på Rix FM så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Vi startar starkt med Martin Garrix och Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter är det musik nonstop på Rix FM. Klockan börjar ju bli mycket, så det är ju förståeligt om du börjar bli lite trött. Men jag tänker som så, att om du vill pigna till lite, då får du lyssna noga nu. För det här kan man inte sitta still till. Det är Bieber Rix med nya New Religion på Rix FM.

till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Hoppas jag att du har haft en superfin helg, oavsett om du kanske bara har varit hemma och tagit det lugnt, eller så har du haft massor med saker för dig. Jag själv har varit väldigt trött den här veckan, men så kan det ju vara ibland. Men som tur är så får man komma hit till jobbet, hänga med dig och framförallt lyssna på massor av grym musik som det här. Hanna Färm med Nära något så bra på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Temper City, Self-Aware.
2: In med ny musik från Terry Swims, älskar honom, och jag älskar den här nya låten Mr. Know It All på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det är mer musik på ingång här på Rix FM från artister som Alex Warren, Kygo men även Ida Lova. Så håll kvar för jag är snart tillbaka.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Grönfri från Jape Produkter. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss. Ja, det är nära nu.
1: Imorgon har jag med mig rykande färsk Lailas lista.
0: Spännande. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg och hänger med oss. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM med mig, Moa Jonsson. Klockan går fort när man har det roligt. Jag ska dra hem och sova nu, men du och jag, vi hörs ju snart igen såklart. Puss och kram på dig.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ella Tintello.
0: Och veckans hitvarning.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Simba! Nossa!

0: Från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.